Tu te vas putite, tu dorme pe lei cote, iar dacă mă lor lui șa de îngușa șarpelui.

Ia și alpinică, zicea, moldovene dumneata, ține scarea, bate-ți drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat, pe ăsta-n coate l-ai legat, după tine m-ai luat.

încerca, pe ceasul frate sună. Se da raza soarelui, în nevederea șarpe lui, șarpe frate gândă. Mă șarpe-n linecă și-a păra coadă, că lega după el frate fugea.

Ia așa pili când în ea, decât peste intra ochii din cap că-i plenea, măi. Ochii din cap că-i plenea. Ia fiecare ce făcea, de la coadă miloană o vreme mi-l făcea, numai un cap rămânea, nici atunci nu scăpa. Moldoveanu ce făcea, într-o bise